0: Skal du selge bolig? Da er Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det er bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Hos Tuv Trelasthandel det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr prima bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80 75 50 42 80.
2: Døra åpen, terskelen lav. For nu är resa igång.
3: Är du klar för årets morsomste lagfest? Både stafetten, det stafetten där alla kan vara med. Bedrifter, vänner och familj. Löp sammen, les sammen och kämpa på massa kule premier. Och efterpå så blir det afterrun med DJ och grillmat. Både stafetten lördag 19 september. Meld på laget nu. Mer info på bedriftsidretten.no.